över oss har skiftat färg. Snart kommer solen, den tittar blygsamt fram ibland. Och jag är på väg till en strand.

bara se mig kring. Så mycket man borde gjort och sagt. Ingenting förvånar. Och visst är det synd att man ständigt ska behöva vara på sin vakt.

tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.

där i natten, ensam och stilla. Se där kommer katten. De rör sig mot mjölken som någon satt ut.

med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå för

0: hela gött.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.